Susi masih setia nohon Ling-ling soren mengadangukeun gaskeun. Ma Kiki hadir Andri Dewo gas lagi tos di luar heula tos di pak cengengkeun acan melodina acan tenang. Masih kene panjang lalakonna ge. Ya, tenang ya. Melodi eta mah wing ge resep adeda ya. Ana dan teng lah fode. Fode pokona aya melodina pok. Wildan hadir, Putra RR hadir, Ki Urat masih setia, Indra Dogar masih gaskeun, Kia gas, selamat sore. Mion aya kene mang, rek carita saputaran dahareun tahlil tadi teu kaburu. Basa maot mah uing pan aya nu ngarenong tah tetangga uing, ya. Abah pan teu beukieun kawas kake, maka cain akua naon ditukeurkeun we eusian tina teko teun uing dileklek sia geus lila ditanyakeun. Bah, kantun netara ning cai menginum naon ti imah mawa cepan ditukerkan usina tina teko cakan ges kahot tekarasaan bade waduh napa ditukerkannya mang sana uing ges ngetes keaslian anak wah sama anak tersopan sih.